0: Krystyna från Polen.
1: Jag uppskattar på Radio Stadion.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
3: This song is called Taxi.